Կունգընթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն Partseralik 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնա կունգընթրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, հուսամ բոլորդ լավ եք, այսօր 27-22 հունիս 2026-ն ենք, և դուք դարձ... Եվ դուք դարձյալ գունգընտրեք Արմինյա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Արմինյա ռադիոժամեն դարձյալ գմիանանք ձեզի հետ սիրելիներ ներգայացնելու մեր շաբաթական 2 ժամվա դևողությամբ հայդակիրը։ Ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթալ մեր այսօրվա հայդակիրը կընդգրկե տեղական, ընկերային հասարակական, ասկային զանազան լյուտերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաև հայկական, ասկային հայրենասիրական երկերու կեղեցիկ շարամը։ Արմինյա ցայնեն այսօր գմիանան ձեզի ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը և անցս Ալին Բալիոզյան համամջան։ Բարի ուղղընթրություն կմաղթենք ձեզ, սիրելի ուղղընթիրներ։
1: Եվ սիրելի ուղղընթիրներ, առաջին բաժնով եկեք ուղղընթրենք Հայատ պրոջեկտի նոր ոճով երգմը։ Հայատ պրոջեկտը մեր բոլորին ծանոթ, ես դու իմ Արցախը երգն էր, որ երգեց և մեծ ժողովրդականություն շահեցավ, վերջերս, այսին 3 օր առաջ, այս նոր երգով մեջտեղ եկավ, հրապարակիչավ, բոլորովին դարբեր ոճով, երգին անունն է Ջիգարդ ուդեմ, եկեք միասնապար լսենք։
0: Հայատ պրոջեկտը շատ հաջելի է և ներգա սերունդի սրդի խոսող երկերու ոճով կներգայացնը երկերը, որ իրենց ավելի կաշուղական և հաջելի տվի։
1: Բայց ասի մեկը բոլորովին դարբեր ոճով, եկեք միասնապար լսենք, Ջիգարդ ուդեմ։

Գիշերվա այցելուն։ Գիշերմը դան թուրը գզարնվի, դանդերը գպանա ու գտեսնե տարօրինակ ձերունիմը։ Վերջինս գսե դանդիրոջ, եգա ունեցածկի ամենեն թանգը առնելու։ Դանդերը գվախնա, շուտով գերտա իր թրամը գբահե և գաղերսե ձերունիին ասելով, բացի թրամես ուզածդ առ։ Չեմ ուզեր թրամդ գսե ձերունին կմծի ծաղով, աբա դանդերը գսկսի հաշվել իր ունեցած փոլոր թանգարժեք իրերը, բայց իզուր, ձերունին գմերժե ամենը։ Եգա քեզմե մեկ փան միայն առնելու գսե ձերունին, մարդուն աչքերուն խոր տապանցելով։ Ինչ է այդ գսե մարդը, գսե կյանքդ, որ վերջ կդավ այսօր, կեզրապագե ձերունին։ Դանդերը կբաբանցի, և առաջին անգամ լալով կանտրատարնա, որ ինք ունեցածքին վրա կվախնար միշտ, մինչ ամենօրյա գործընծուցածի մասին երբեք չէր մտածած։ Այս բզդիկ պատմության եզրագացությունը սիրելի ունգնդիրներ այն է, մենք հաջախ կվախնանք նյութական վնասեն, ունեցածնից թիրքի ու բաշտոնի գորուստեն, մինչ այդ միակ բանը, որ մեզ մե անվերադարձ կհերանա, ամենօրյա թերությամբ լրելյան կմեկնի, մեր կյանքի օրերն են անունք, արժևորենք սիրելիներ ամեն բան, արժևորենք մեր կյանքի ամեն օրերը, որպեսի գրնանք հանգիստ, ուրախ և երախտաբար դլալ։

Սիրելուն ընտիրներ, անցնինք մեր դեղական լուրերուն, մեծարանքի երեգո Սիլվա Գաբուդիկյանի։ Կազմակերպությամբ համասկայնի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին հունիս 19-ը Ուիլբիի հայ մշակութային կենտրոնի մեջ դեղի ունեցավ բանաստեղծուհի Սիլվա Գաբուդիկյանի «Գյանքին և քրական վաստակին» նվիրված երեգո։ Երեգոյին ներգայեին թեմիս առաջնորդ Կերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահանա Ամպարծումյանի, համասկայնի շրջանային վարչության և վարչություններու անդամներուն, ինչպես նաև քրագանություն սիրող մեր հայորդիներուն։ Համասկայնի քրագան քեղարվեստական անձնախումբի այս ցուցահանդեսը, այս երեգոն, դեղի ունեցավ քրագան ներողություն, ձեռնարկին նպատակներ ծանոթացնել Սիլվա Գաբուդիկյանի հարուստ քրական աշխարհը, լուսաբանել անոր ներդրումը հայ բանաստեղծության ու մշակույթի մեջ, ինչպես նաև վերարժևորել անոր հայրենասիրական, մարդկային և համասկային քաղապարները։ Երեգոյի ընթացքին ներկայացվեցան բանաստեղծուհի գենսակրական կարևոր անկրվաններ, քրական կորզնեությունը, ժամանակակից հայ քրականության մեջ ունեցած թերը և անոր ստեղծագործություններու մնայուն արժեքը։ Ձրակիրը հարստացավ Սիլվա Գաբուդիկյանի բանաստեղծություններուն ներդրումով։ Այսպիսի գրթական մշակութային նախաձեռնություններ կնպաստեն հայ քրականության նկատմամբ հետաքրքրության խորացման, ասկային ինքնության ամրապնդման և հայ մշակութային արժեքներու փոխանցման, հատկապես երիտասարդ սերունդներուն։ Սրբազան հայրը իր պակման խոսքի մեջ բարձր քնահատեց անձնախումբի անդամներուն նվիրումն ու հետևողական աշխատանքը, շեշտելով, որ անոնց կազմակերպած բարբերական քրական երեգոները քաղուտը հաղորդ կպահեն հայ քրական աշխարհին հետ։ Ան նաև անձնախումբին մաղթեց շարունակական հաջողություններ և արկասապեր գործունեություն։ Սիրելիներ, մենք մեր ղարքին կքնահատենք քրական քեղարվեստական հանձնախումբի աշխատանքը և հարադև վերել կմաղթենք հանձնախումբի բոլոր աշխատանքներուն և գործունեություններուն։ Եկեք միասին լսենք Սիլվա Գաբուդիկյանին «Թու հերացար» բանաստեղծության պաշտիմը։

Duherrazar. Bet jis gitam. Jis gitam ur elgnas, jis kesetam. Jis kgam. Kohokumec jis aynkan shat kam arten, vor el aintegh urishnerin tegh chka. Hazar achker hurheranko arachin jis knayem achkits amen aghchka. Ով էլ խոսի քեզ հետ, իմ ձայնը կգա, իմ շշունջը կփարվի քո ականջին, լուսամուտդ փակես, մրիկ կլինեմ, հողմ կլինեմ ու կփշրեմ ապակիդ, ու սենյակդ ու աշխարհդ կխուժեմ ու կխառնեմ թղթերդ, կյանքդ, հոգիդ. Ոչ, չես կարող, ինձ չես կարող մոռանալ.

Տարցիալ համասկայնի ծերնարկներեն ASTC, այսինքն Sydney Bar Ensemble-ի հանձնախումբի կորզնեությունը։ Բարն արդահայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի փնորոշ կձերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի դեսակ-դեսակ շարժումներին ագամա մատնում են ներքինը։ Այս խոսքերը գբատկանին Գոմիդասին։ Համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլի գազմագերբությամբ տեղի ունեցավ հայկական ավանդական ժողովրդական բարերու նվիրված ուսուցողական եւ մշակութային երեկոմը, որուն նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտները հայ ասկային բարերու պատմության իմաստին եւ մշակութային արժեքին։ Երեկոյին ընթացքին ղեկավար բարացույց Տիգին Հայգույ Մովսիսյան ներկայացուց հայկական դարբեր շրջաններու ավանդական բարերը, անոնց ծագումը, առանձնահատկությունները եւ յուրաքանչյուր բարի խորուրդը։ Մասնագիտները առիթ ունեցան ոչ միայն դեղեկանալու հայ բարարվեստի հարուստ ժառանգության մասին, այլև կորզնական գերբով սորվելու և գադարելու բազմաթիվ ժողովրդական բարեր փորձարու բարացույցերու առաջնորդությամբ, որոնք դարիները ի վեր մաս կգազմեին Սիդնի բարի անսամբլին։ Հայկական բարը սիրելի ունգնդիրներ, մեր ասկային ինքնության կարևորագույն արդահայտություններեն մեկն է։ Թարեր շարունակ անյեղած է հայ ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, ուղեկցելով դոներուն, հարսանիքներուն, ուխտակնացություններուն, հաղթանակներուն, համայնքային հավաքներուն եւ պատերազմներուն։ Յուրաքանչյուր բար իր շարժումներուն, երաժշտության եւ գազմավորման միջոցով գբատմե մեր ժողովրդի պատմությունը, գարդահայդե անոր հավատքը, արիությունը, միասնականությունը եւ հայրենասիրությունը։ Սպիրկի մեջ հայկական ժողովրդական բարերու ուսուցումն ու պահպանումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, որովհետև անիգա ոչ միայն մշակութային ժառանգության փոխանցման միջոցն է, այլ նաև նոր սերունդները իրենց արմատներուն, լեզվին, ասկային ինքնության գաբող գենթանի գամուրջն է։ Այսպիսի նախաձեռնություններ գոգնեն պահպանելու մեր ավանդությունները, զորացնելու համանքային մեր ոգին եւ ապահովելու, որ հայկական մշակույթի այս անքնահատելի քանցը շարունակի ապրիլ եւ փոխանցվիլ սերունդե սերունդ։ Երեկոն անցավ չերմե ոգեվորիչ մտլոնորդի մեջ, մեկ անգամ եւս հաստատելով, թե հայկական բարը միայն արվեստ չէ, այլ ասկային հիշողության, միասնականության, մշակութային շարունակականության գենթանի արդահայտությունը։ Վարձկերնիտ գադար Սիդնի բարի անսամբլ, հարադև եւ նորանոր հաջողություններ ձեզի։

Սիրելիներ, գուզեմ ձեր ուշադրության հայտնել, որ այս ձեր նարգին, որ քիչ առաջ ընթերցեցինք անոր մասին կամ փոխանցեցինք տեղեկությունները, արդեն իսկ մեր Արմենիա թիմադեդրի վրա ուղիղ քաշված էր եւ արդեն տեղադրված են վիդեոները։ Եթե գուզեք մոդեն ծանոթանալու, խնդրեմ այցելեցեք Արմենիայի թիմադեդրի էջը։

0: հաջելի ուղղություն Armenia Tiny ընկերակցության։
1: Սիրելի ընկերներ, վերջին դարիներուն բավական մեծ արձագանք ցկած է համասկայնի գետրոնական վարչությամբ կատարած ֆորյումը կամ երդասարտական հավաքը։ Եվ հատկապես Արմենիան վերջին դարիներուն բավական անդրադարձած է այս ծերնարգի հաջողության և դարած աշխատանքներուն։ Ֆորյումը անցյադարի դոնեց իր 30 ամյակը կամ գրնալան 1 տարի առաջ։ Համասկայնի ուսանողական մշակութային հավաքը ֆորյումը սկսած է կամ ծնունդ առած է 1954-ին համասկայնի Պեն ընդհանուր ժողովին կողմէ ծագածորի մեջ, Հայաստան։ Հիմնական նպատակն է հայ համալսարանական ուսանողներու կամուր չլալ, այլ խոսքով իմի հավաքել հայ համալսարանականները հայկական մթնոլորտի մեջ, դալ անոնց անցյալն ու ներկան, պատմության և ավանդության ավանդություններուն հետ մեր բարդ իրականությունը, մշակույթի արժեքներուն հետ ծանոնք բահբանելու մտահոգություններն ու կարելիությունները։ Հայ երդասարտին թիմակրված ընկերային և ասկային խնդիրները և վերջապես հայ համալսարանականին հայության նկատմամբ իր բարդականությունները։ Երդասարտական ֆորյումի մեջ մասնակցողները կծանոթանան ընկերային միջավայրիմը, կծանոթանան Հայաստանին, դասախոսություններու միջոցով հայկական մշակույթի մասին նոր տեղեկություններու կդիրանան, զանազան աշխատանքներու մասնակցելով Հայաստանի ու հայության վերապերյալ գիտելիքները կընդլայնեն, ինչպես նաև հայ երդասարտներու հետ հայկական ինքնության վերաբերող հարցեր կքննարկեն, առավել անշուշտ անբաժան մեկ մասնիկը կայցելեն Հայաստանի դեսարժան վայրերը, որոնք հագարակ մեկ է ավելի այցելես, բայց դագավին կգարձեմ, որ չեն կրնար բավարարվիլ կամ ատկարոդը առնել։ Սիրելի ընկերներ, անդրադարձած էինք նաև, որ համասկայնի Ավստրալիո շրջանային վարչությունը վերջին քանի դարիներուն կքննադատի Գոլդսթոն ջեմարանի առաջին հանդիսացող HSC քննություններու առաջին հանդիսացող աշակերտը և գղրգեն մասնակցելու համասկայնի ֆորյումի իբրև քննադանք իրենց տարած հայաբահբաման աշխատանքին։ Այսօր մեզի պիտի միանա դարձյալ ջեմարանի շրջանավարտ Փաթիլ Քիչվեշտուն ջշտե, որ մեկ տարվա շրջանավարտն ես, Գոլդսթոն ջեմարանի շրջանավարտներեն Փաթիլ Հովագիմյանը, որ մեծ հաջույքով մասնակցած էր շրջանային վարչության կողմէ դրված նվեր համասկայնի ֆորյումին։ Փաթիլ Թունկիչ վերջին նաև ջշտե թվականը, ուրեմն սիրելիներ, մեզ հետ է Փաթիլ Հովագիմյանը, բարիրգում Փաթիլ, ինչպես ես?
2: Բարևներ բոլորին, հուսամ բոլորը լավ եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք?
1: Մենք լավ ենք Փաթիլ, շատ ուրախ ենք, որ գարդ ժամանակի մեջ ընտարածեցիր եւ միացար մեզի այսօրվա մեր հայդակրին, որովհետեւ հատկապես կուզեինք հատկացնել այսօրվա հայդակիրը համասկայնի ֆորյումի հանձնախումբի կազմակերպած նոր բդույտի մասին, եւ ամենալավ միջոցն էր, որ քեզ մեջ ունենայինք այդ բավարար դերեկությունները, եւ քաչալերենք անշուշտ ունգընտիրները կամ մեր քաղուտի երդասարտները, որ մասնակցին այս ծերնարգին։ Փաթիլ, գնանք գաջ գեդերով մեզի ներկայացնես, ով է Փաթիլ Հովագիմյանը։
2: Անշուշտ շատ սիրով, ուրեմն ես համասկայնի Սիդնեյի դպրոցի, Գոլդսթոն դպրոցի ջեմարանի շրջանավարտներն եմ 2019-ին, և ես 2022-ին բախտը ունեցա համասկայնի մեր շատ սիրված ուսանողական ֆորումին մասնակցելու, և մեկ խոսքով գնամ ասել, շատ հիշատակելի, և իմ այսինքն չեմ գնալ նկարագրել, ինչքան խոսիմ, պատմեմ, ինչքան ավոր փորձառություն ունեցա ես այդ տարին։
1: Փաթիլ, քիչ առաջ հիշեցի, որ ֆորյումին նպատակները ինչ էին, ընկերային միջավայրը, դասախոսությունները, դեսարժան վայրեր այցելելը և առավել սերնդագից երդասարտներու ծանոթանալը և իրենց հետ բաժնեկցիլ մտահոգություններ և առաջարկներ կամ կյանքի վերաբերյալ այդ ընթացքները։ Փաթիլ, այս նպատակի իրականացումը դեսարտուն ֆորյումի ծրագրի մեջ երբ մասնակցեցար։
2: Այո, շատ, ես շատ կհամացանին, ինչ որ ասիք, ես վստահ եմ ոչ միայն ես, բայց յուրաքանչյուր ֆորումական նախկին կամ ներկայի, եթե նույն հարցումը հարցնեք, առանց երկմտալու, այո, պիտի ես է, որովհետև Ինչ ասեմ, ես մենք 2022-ին մինչև այսօր ես իմ դարիքի ֆորումականներուն հետ մինչև այսօր մենք շարունակենք մեր մտերիմ գաբերը, այսինքն ոչ միայն մենք բարձրապես ֆորումի դեն ընկերացանք, բայց երբ որ մեկը մասնակցի այս ֆորումի ուսանողական հավաքին, հարազատ ընտանիք մը կունենա ոչ միայն Հայաստանի մեջ, բայց աշխարհի 4 կողմի շրջաններում մեջ, որովհետև ֆորումի ընթացքին մենք կծանոթանանք հայերու, մեր դարիքի հայերու աշխարհի 4 կողմերեն՝ ֆրանսիայեն, ամերիկայեն, ռուսիայեն, բելգիկայեն, լիշտը գերդարի։
1: Ուրեմն ճիշտ իր նպատակին է, չէ՞, համասկային, ադե որ նպատակը դրված է, ճիշտ անունի դերն է համասկայինը։ Պատիլ, այս տարի դեղի պիտի ունենա գարձեմ հուլիս 4-ին 16 է այս տարվա ֆորյումը, չէ՞։
2: Այո, 4-ին 16 Հայաստանի մեջ պիտի լինա ֆորումը, իսկ վերջը չեմ գիտեր, եթե հիմա հարմար ժամանակն է, 18-ին 28-ի ալ մենք առաջին անգամ լալով ֆորում պիտի ունենանք արևմտյան Հայաստանի մեջ։
1: Այս մասին գրնաս մեզի դեղեցություններ տալ, սիրելիներ, առաջին նախաձեռնությունը, որ համասկայինի ֆորումի անցնախումբը պիտի գծրակրե եւ հուսանվոր հաջողությամբ գավարդի, բարձրապես միան ֆլայերին, այսինքն ծանոցումին նայել արդեն քեզի հույսով գլեցնե գներշն չէ, որ լավ նախաձեռնություն մնա, երբ պիտի այցելենք մեր արմատները, ուրեմն բդույդը պատիլես դեղը տեսեմ երշչաներ որ պիտի այցելեն, ուրեմն կսկսի գարձեմ Երևանեն, Գարս, Արդահան, Անի, Վան, Ախտամար, Սասուն, Դիկրանագեր, Նեմրութ, Մուշ, Գարին եւ գվերատարնա Երևան։ Պատիլ, ինչ տեղեկություններ կրնա սպասադրել մեզի։
2: Սիրով, արդեն մենք բոլորս անամպերք սպասենք հուլիս 18-ին, որ մեկնինք դեպի արևմտյան Հայաստան։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, մենք արդեն Երևան պիտի հավաքվենք եւ բոլորս միասին, հիմա մենք արդեն 28 երիտասարդներ ենք արձանագրողներու թիվը, եւ առավել մեր հետ պիտի նաեւ միանան դարեկիցներ։ Հիմա մենք 18-ին վեր, այսինքն ով որ կփապակի դեռնա մասնակցի մեզի։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին գանկարը պիտի ելա Արդահան եւ Գարս, մենք ոն արդեն պիտի գիշերենք եւ այցելենք մեր Հոնդե Գարսի հերճակավոր տերտը, Արաքելյանի գեղեցին, պիտի անցինք Գարսեն Բայազիդ, ոն արդեն թեպի Արարատի լանչերը պիտի մեկնինք եւ մեր Արարատները արդեն մեզի հզոր դատնած անամպեր բիդի թիմավորեմ ենք հոն, դիշտանանք, կգարձեմ շատ դպավորիչ որեր բիդի ելան, այս բոլոր 18-28, մեկ վայր մույց վայրեն, ինչպես բիդի նգարակրեմ, չեմ կիրել, մինչե որ մեկը չերտա հոն և ինք աչկոր չի դեսնա թզոր բատնությունը մեր արմատներուն, այդ հողը չեմ գնար նգարակրել, ինչ որ է, վերջը Բայազիդեն արդեն պիտի անցնենք Անի, մեր պատմական 1001-ի գրեցներու քաղաքը պիտի դեսնենք Մոդեն, վերջը պիտի ենք Վան, Մեհերի թուրը այցելենք, Արկիշտի թամբարանը, Ախտամարի դղզին, իր քեղեցիկ Սուրբ Խաչի գրեցին պիտի դեսնենք, Փնուչյունը հունգի հունդեղի, որ սկանչելի է, հանգ է պիտի անցնենք Սասուն, Դիկրանագերդ, Դիկրանագերդի մեջ մենք ունենք մեծ հայկական խաղուտ, Մոդեն պիտի ծանոթանանք մեր հայկական խաղուտին և պիտի այցելենք եկեղեցիները, Դիկրանագերդի Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Կիրակոցը և անպայման, այսինքն հոնդեղը մեր ավանդական համով ուտելիքներն էլ պիտի ուտենք, անշուշտ առանց ուտելիքներու հոն Դիկրանագերդի չլար հարիսեն։ Իսկաշնալ Նեմրութ լերը պիտի բարձրանանք, հոն Անդիոքոսի թամբարանը պիտի տեսնենք, որ հրաշալի պատկերմն վստա պիտի ելա, և վերջավորության Մուշ պիտի այցելենք Էրզրում, և երբ պիտի վերադառնանք Գարին, Արաքս քեդը տեսնենք, և պիտի վերադառնանք Երևան, ավարտենք մեր հայդաքիրը։ Ինչպես ասի, այսինքն 18-ին դասունտը դարեգան են, ով որ յետքսենք դասունտը եւ յետք գփապակի, մենք լինք ունենք համաշխարհային իջերու վրա, թող այսինքն արցանակրվի, այսպիսի հայդակիրմը գգարձեմ, այսինքն շատերու արիտ չլար, անոր համար թող արիտը օգտագործեն եւ միանան մեզի։
1: Շատ հոյակապեր ներգայացում եմ։ Միան լսելը արդեն, միան լսելը գնամսել, որ մարմինը սպշակաղվեցավ, որովհետև ասան կարծես թե օդի մեջ թրած արդեն քացինք, առանց մարմնաբես զոնը լալու մտքով արդեն մեզի դարիր պատիլ։ Պատիլ, շատ հաջելի էր դա գարջ եւ արակ զրույցը ունելը եւ աստեղեկությունները ստանալը։ Սիրելի ունգընտիրներ, եթե կաչալ երված եք մաս կազմելու համասկայնի արեմդյան թեպի արմատ

0: չորս, յոթը, ութը, ութը, երեք, հինգ, մեկ, վեց, չորս, եթե հետաքրքրված եք վերադարձ դեպի արմատներ ծրագրին, խնդրեմ զանգեցեք Փաթիլին և պետք եղած արձանագրությունները կամ օգնությունը ձեզի գուտա, որպեսի արձանագրվիք և չփախցնեք այսպիսի առիթմը. Սիրելիներ, այսօրվա մեր զրույցի ավարտին կուզենք հիշեցնել, որ ձովից ձով մեր Հայաստան այցելելը յուրաքանչյուր այցելությունը ճամփորդությունը չէ մեզի համար։ Ան մեզի համար վերադարձ է դեպի մեր արմատները, դեպի մեր պատմություն, մեր մշակույթ և մեր ինքնություն։ Երբ կգալենք մեր նախնիներու հողին վրա, վստահ եմ, որ կտեսնեք մեր եկեղեցիները, վանքերը, լեռներն ու քյուղերը։ Ավելի խոր գերբով մենք կսկանք, թե ով ենք և ուր եկած ենք։ Այսպիսի այցելություններ կզորացնեն մեր գաբա հայրենիքին հետ, կներշնչեն նոր սերունդներուն և կհիշեցնեն, որ մեր լեզուն, մշակույթը, ասկային արժեքները միայն աշրջաններեն ժառանգված չեն, այլ բահբանելու պատասխանատվություն են մեզի համար։ Շնորհակալ ենք Փաթիլ այսօրվա այս զրույցին կամ գարշ տեղեկություններուն համար և հուսամ մեծ հաջիքով բոլորը առիթ կունենան մասնակցելու և մեր արմատները ամրացնելու, միան արի գրնամսելը։ Շնորհակալ եմ Փաթիլ, քեզի կմաղթեմ բարի գիշեր։
1: Մերսի ցեզիալ և բարի գիշեր և մինչ հանդիպումս եմ
0: Անպայման Հայաստանի մեջ։ Անպայման, անպայման։ Եղավ Փաթիլ, մերսի շատ, շատ քեզ մե։
1: Գնա սիրո։

0: Արտյումը։ Դիգին Սոնա Մելոյանեն ստացած ենք բզդիկ խնդրանքը։ Ուրեմն Դիգին Սոնա Մելոյան հադուկ խնդրանքը ունի, ուզելով գպապակի լսել այսօր ասկային հեղապողական արազի ապին երկը գադարողությամբ Քարնիկ Սարկիսյանին, եւ գխնդրե այս երկը ի հիշադակ իր ամուսնույն Դանիել Մելոյանի եւ իր պեսայի Սահակ Սևակյանի հոգիներու հիշադակին։ Սիրելի ընկերուհի Սոնա, Աստված հոգիները լուսավորեն, եթե դուք մեզ այսօր մտիկ կնեք, Աստված իրենց հոգիները լուսավորեն, երկնքի արքայության արժանացնեն եւ ձեզ բարգեւեն համբերություն, եւ միշտ աս երկերը հիշելով վար բահեք իրենց հիշադակը։ Հոսեփ, լսենք Արազի ապին։
1: Լսենք։

Սիրելի ուղղանդիրներ, Հոսեփ ինձի գխանքար է, երկերու իրար հետ այդ զրույցը որ գնենք, մենք մեր ժամանակը կանցնի և հանգարց գսկանք, որ արդեն պետք է հայտարարություններ անենք։ Հոս ունինք բզդիկ հայտարարություններ։

Սիրելիներ, այս երկը խնդրելով Դիգին Սոնա Մելոյան նվիրած է ռադիոժամին $50. Շատ շնորհակալ ենք ձեր սրտապուխ նվիրադության, ընկերուհի Սոնա։

0: հաջելի ընդգրկություն Armenia Tiny-ի ընկերակցությամբ։
1: Սիրելի ունգենտիրներ, երբ այսօրվա հայտակիրը կպատրաստեի, աչքս կրավեց այս հետևյալ հոտվածը։ Շատ տպավորիչ էր և շատ ժամանակի հարմար։ Գամքը, ինչ է գամքը։ Գամքը մարդուն ամենեն մեծ ուժերեն մեկն է։ Անիգա այն ներքին զորությունն է, որ մարդը գմղե հաղթահարելու դժվարությունները, թիմատրելու փորձությունները և հաստատ քայլերով շարունակելու իր ճամփան, նույնիսկ երբ պայմանները անպարենպաստ են։ Կամք ունեցող անհատը չի հուսահատիլ, առաջին անհաջողություն են, ընդհակառակը, անգսորվի իր սխալներեն, գզորանա և ավելի վճռական կշարունակե իր նպատակի հետապնդումը։ Հաջողությունը շատ անգամ դաղանդի կամ փախտի արդյունք չէ միայն, այլ ամուր գամքի, համբերության և հետևողական աշխատանքի բդուղը։ Անհատի ընտանիքի կամ ազգի կյանքի մեջ գամքը անփոխարինելի արժեք է։ Պատմությունը բազմաթիվ օրինակներ կներկայացնի, թե ինչպես ժողովուրդներ առաջնորդվելով աննգում գամքով հաղթահարած են դժվարին ժամանակներ և բահբանած իրենց ինքնությունը, արժանապատվությունը և հայրենիքը։ Ուստի սիրելի ունգընթիրներ, գամքը պետք է դաստիարակել մանկութենեն, անգը զարկանա աշխատանքով, ինքնավստահությամբ և պատասխանատու վերաբերմունքով։ Երբ մարդը կամ մարդ արարածը հավատա իր ուժերուն և երբեք չհանցնվի, գամքը գտարնա անոր ամենահավատարիմ ուղեգիցը թեպի հաջողություն և արժանապատիվ կյանք։

Քալով գանքը մեր ասկային գյանքի մեջ։ Ասկի գյանքի մեջ գյանքը այն ուժն է, որ գբաբանե անոր քույտյունը, ինքնությունն ու աբական։ Երբ ժողովուրդը գմիանա ընդանուր գամքով, ոչ մեկ դժվարություն գրնագոդրել իր ոգին կամ խաթարել իր ասկային իդեալները։ Միասնական գամքը կներշնչի հույս, գծնի վստահություն եւ գվերածի ամեն փորձություն վերելքի եւ վերածնունդի արիթի։ Մեր պատմությունը վկա է, թե հայ ժողովուրդը իր աննգում գամքով հաղթահարած է անհամար դժվարություններ, թիմակրված է արհավիրքներ եւ հագարակ բոլոր փոթորիկներուն ու փորձություններուն բահբանած է իր լեզուն, հավատքը, մշակույթը եւ ասկային արժեքները։ Այս կամքն է, որ սերունդե սերունդ փոխանցված է, մեզ առաջնորդած է թեպի քոյադևում, ստեղծագործություն եւ ասկային վերածնունդ։ Այսօր եւս ասկային կամքը գտրսեւորվի մեր միասնական աշխատանքին, մեր գազմագերբված կյանքին, մեր երիտասարդության հաստիարակության եւ հայրենիքի հանդեպ մեր նվիրված ծառայության մեջ։ Ուժեղ կամքով առաջնորդվող ասկը կգրնա կամ կկարողանա թիմակրավել ժամանակի մարդահրավերները, բահբանել իր ինքնությունը եւ վստահ քայլերով ավելի բայձար աբակագերդել։ Հետևաբար, կամքը ոչ միայն անհատի առաքելությունն է, այլև ասկի հարստության, միասնության եւ հարաճընթացքի հիմնական շարժիչ ուժն է։ Քալով միութենական անհատ գամքը միութենական անհատի գյանքին մեջ։ Միութենական անհատի գյանքի մեջ գամքը հիմնարար արժեք մնի, որ գերդե իր նգարակիրը, գզորացնե իր նվիրումը եւ գհաստադե իր ծառայությունը։ Իրական միութենականը միայն խաղապարներով չի առաջնորդվիր, այլ ամուր գամքով, հաստատակամությամբ եւ անձնվիրությամբ կգործե հանուն իր միության ասկին եւ հայրենիքին։ Գամք անուժն է, որ միութենական անհատին գոքնե հաղթահարելու դժվարությունները, չի հուսահատելու խոչընդոտներու թիմաց եւ շարունակելու իր առաքելությունը նույն այն երանթով եւ հավատքով։ Միութենական անհատը գսորվի, թե ծառայությունը զոհողություն կպահանջի, իսկ հաջողությունը գծնունդ կառնի համբերութենե, գարգաբահութենե եւ աննգուն կամք է։ Միութենական կյանքը կպահանջի հավատարմություն, համակորձակցություն եւ պատասխանատվություն։ Այս բոլոր արժեքները գծաղգին, երբ անհատը ունի ամուր կամք, իր խոստումներուն հավատարիմ մնալու, իր բարդականությունները սիրով կատարելու եւ միշտ ընդհանուր փարիքը անձնական շահեն վերթասելու։ Ահա թե ինչու կամքը միութենական անհատին ամենաթանկագին առաքելությունները մեկն է։ Անիգա ոչ միայն գզորացնե անհատը, այլև գսոհզորացնե ամբողջ միությունը եւ գնաբաստե ասկային իդեալներու իրականացման։ Սիրելիներ, քալենք հարաճ կամքով, հաստատ կամքով իրականացնելու մեր բոլոր նպատակները։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Գունգցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 MHz-ն, սիրուն ընտիրներ, հուսամ հաջուկով գունգցեք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Կշանագենք մեր հայդակիրը Սիդնի Օթերևույթի Գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, ջերմաստիճանը նվազագույնը 10, առավելագույնը 18 աստիճան։ Չորեք շաբթի եղանակը կբարեփոխվի, ջերմաստիճան ունենալով նվազագույնը 9 և առավելագույնը 19։ Այստեղ կսեղ անցրևի հավանականություն 3 մմ, կգնգալվի 3 մմ անցրև և հավանականությունը 50%։ Շարնակելով 5-7, անցրևային եղանակը պիտի շարնակվի, կգնգալվի 1-15 մմ անցրև և հավանականությունը 50%։ Ուրեմն սիրուն ընտիրներ, 5-7 օրը անցրևային եղանակ է բոլոր օրը, ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Ուրբաթ անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կգնգալվի 8 մմ անցրև, հավանականությունը 70%, իսկ Սիդնի ջերմաստիճանը 12-18 աստիճան։ Շարնակելով շաբաթօր, անցրևային եղանակը պիտի ավելնա, կգնգալվի 10 մմ անցրև, հավանականությունը 80%, և ջերմաստիճան ունենալով 12-18 աստիճան։ Առաջի գիրագի անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա և կգնգալվի 8 մմ անցրև, հավանականությամբ 80%, իսկ ջերմաստիճանը 13-18 աստիճան է։ Եվ շարնակելով հարաճիգա 2-7, թեթև անցրևային եղանակ, կգնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականությունը 80%, և այստեղ գսե ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաններում մեջ է, և ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան է։ Սիրուն ընտիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը, ունգնտրելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, հաջելի ունգնտրություն։
1: Գազմագերբությամբ հոյի տակ Արմիր Լերգոմիդեին 3 երեկոյան ժամը 6-ին Անջարի Սարգիս Զելտյան ժողովրդային տան մեջ տեղի ունեցավ Զավեն Տաշճյանի նահատակության 40-ամյակի և նահատակ ընկերոջ Կիսանտրի Քողազերծման հիշատակի հանդիսություն։ Խոսքեր արդասանեցին հոյիտագարմիր Լերգոմիդեի անդամ Շահան Փանոսյան և հոյիտալիպանանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյան։ Վանաձայն դիմադեդրի ուղագի սպրումով ներկայացուց հանդիսությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անդամ և հոյիտը Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան մամլոհարցազրույցի ընթացքին նշեց, որ խորհրդանանական աթոռները ստանցնելու կամ չստանցնելու և առհասարակ ընդդիմության հետագա աշխատանքին գլխավոր խնդիրը այն է, թե ինչ մարդավարություն պետք է որդեգրել, հարաճիգային համար ինչ ծրագրել։ Այս հարցումի շուրջ բավական երանդուն, բաց և անգեղծ քննարկում տեղի ունենա և գուսակցության միավորներու և ընդդիմադիր քաղաքական զանազան միավորներու միջև։ Մենք պիտի չհամագերբինք այս իրավիճակին հետ, 5 տարի պիտի չնստինք և չսպասենք հաջորդ ընտրություններուն։ Սաղաթելյան հայտնեց. Այս իշխանությունը օրինական չէ և չէ ստացած մեր ժողովրդի մեծամասնության կվեն։ Լիազորություն չունի Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրություն փոխել, գղզիակները հանցնելու կամ նոր զիջումներ անելու։ Բայց ակնհայտ է, որ իշխանությունը կփորձի աբորինություններու, բռնություններու, բռնաճնշումներու միջոցով ամրապնդել իր իշխանությունը, ցույց տալ, թե իբրև ժողովրդին գողմե օրինականություն ունի նման քայլերու և գործողություններու երթալու։ Առանց ժողովրդային մեծ շարժումի հնարավոր չէ խնդիրը լուծել, թե այդ երբ պետք է տեղի ունենա, ինչ համագարքով, ինչ ծրագիրով, քայլերու ինչ հերթականությամբ, քննարկումներու արդյունքին գուքանք համաձայնության։ Սաղաթելյան նաև հայտնեց. «Մենք պետք է բարձ խոսինք մեր ընդրողներուն հետ և լծվինք աշխատանքի. Այդ պետք է լա մարդոց գամքը արդահայտելու ճամփով, որովհետև խախտած է մեր ժողովրդին իրավունքները։ Շատ կարևոր է ընդդիմության միասնական օրակարգը, անկախ թե քաղաքական որ ուժը ինչ ձևով մասնակցած է ընտրություններուն։ Գողջունենք Սամուել Ղարաբեդյանի նախաձեռնությունը և պետք է մշակենք ընդդիմության համակորձակցության կորձնական օրակարգը, նշեց Սաղաթելյան։ Ընդդիմադիր կորձիչին Գարդիկով, ինչ կվերապերի խորհրդարանական աթոռը ստանալ չստանալու, ընդդիմությունը կանգնած է բավական ծանր և դժվար խնդիրի առջև։ Սաղաթելյան ասավ. Գան և աթոռները ստանցնելու և չստանցնելու գովնագիցներ, նույնիսկ մեծի ընդրողներուն և գուսակցության շարքերու մեջ, և այդ երկու դեսագետներն էլ ապրելու իրավունք ունին։ Բայց աթոռը ստանցնելու դրամապանությունը, եթե երթանք այն ճամփով, պիտի ելա այն, որ ինչպիսի փողոցային պայքար ու ժողովրդային ընդվզում դեղի պիտի ունենա, որ անոր վերջին որոշումը իրավական ներկայացում դեղի ունենա խորհրդարանի մեջ։ Հետևաբար այդ ժամանակ աթոռները անհրաժեշտ են։ Միայն խորհրդարանական միջոցներով մենք փոփոխության հասնել չենք կարնար։ Հետևաբար, եթե մենք ստանցնենք աթոռները, այդ պետք է լա և փողոց և խորհրդարան։ Հակառակ բարակային իմաստ չկա աթոռը ստանցնելու։ Միայն խորհրդարանական միջոցով հաջողության հասնելու հնարավորություն չկա։ Աթոռը ստանցնելը գենթատրե նաև պատասխանատվություն։ 550 000 մարդ քվեարկած է եւ պետք է երթալ ու այդ բանջարներով պայքարը շարունակել եւ ոչ թե խուսափել այդ պատասխանատվությանն։ Խորհրդարանի օրինականության հարցը պայմանավորված է ոչ թե մեր երթալ չերթալով, այլ իրենց գեղձած ընդրություններով։ Եզրակացուց Իշխան Սաղաթելյան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն դեղեկացուց որ ընտարաճած է ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը վարչական հսկողության ենթարկելու թիմումին։ 19 հունիսի առավոտյան նախին պատգամավորը թիմադեդրյան քրարումով նշած էր, որ եկած են զինք ցերպակալելու։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հրապարակեց հաղորդակրությունը, որուն համաձայն պետության սահմանադրական գարկի հիմունքներուն և հասարակական անվտանգության թեմ ուղված հանցագործություններու քննության գլխավոր վարչության մեջ քննվող քրեական գործով արևելույթ Պաստական ձվյալներ բացահայտած են այն մասին, թե ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը ռազմական համակորձակցության դեղեկատվական և հաղորդակցական գիտություններու օգտագործումով գադարած է ադելության, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք, հրահրող և քարոզող հայտարարություններ, ինչ որ հաստատված ստացված փորձակնության եզրակացությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի որոշումով սրբազան պայքարի գործով մեղադրված Փակրատ արքեպիսկոպոս Քալստանյանի դնային գալանքի ժամկետը երկարացվեցավ 3 ամիսով։ Մեղադրական կրությամբ իբրև հիմնավորում նշված է, թե Փակրատ սրբազանի ընթերցումը և հեղինակությունը հասարակության մեջ թույլ կտան ողջ մտորեն ենթարկել ու գասկածներ հայտնել, որ ան ազատության մեջ գտնվելով կրնա կատարել այնպիսի արարքներ, որոնք կրնան խոչընդոտել գործընկնությունը։ Սրբազանին պաշտպան փաստապան Հովանես Խուդոյան իբրև պատասխան նշած է, որ կարելի չէ խոչընդոտել անծանոթ բանը։ Ան նաև թիմում ներկայացուցած է թույլ տալու Փակրատ սրբազանին մասնակցելու Էջմիածինի մայրդաջարի գիրակտորիա պատարակներուն։ Թիմումը ընտարածվեցավ և 3 սրբազանը Էջմիածին այցելելով ներկա գտնվեցավ Սուրբ տաճարին մեջ մատուցված պատարակին։ Փակրատ սրբազանի իր գարկին հայտնեց, որ իրենք ոչ թե ահապեգիչներ են, այլ հակաահապեգիչներ։ Ան նաև ավելցուց. Այն, որ մենք ահապեգիչ չենք, անարգելի փաստ է։ Եթե ուզեինք տալ, չենք գրնարալալ։ Ոչ թե մենք ահապեգիչ ենք, այլ իշխանությունները ահապեգված են։ Հայաստան պատվիրակությամբ մասնակցեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման մասին 2003-ի հռչակագիրի ընդհանուր ժողովի 11-րդ նստաշրջանին։ Նստաշրջանին իր արդասանած խոսքի մեջ UNESCO-ի մեջ Հայաստանի մնայուն ներգայացուցիչ Արամ Հակոբյան նշեց, որ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանումը կշարունակե մնալ Հայաստանի մշակութային քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն մեկը։ Հակոբյան շեշտեց դեղական համայնքներու գարիքներու բացշաճ քննահատումը եւ անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը։ Արամ Հակոբյան նաև անդրադարձավ հագամարտություններու եւ բռնի դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության սպառածող վտանգներուն, գոչ ուղելով UNESCO-ին ավելի աշխույժ աջակցություն ցուցաբերել դեղահանված եւ քաղաքական համայնքներուն, նպաստելով վտանգված գենտանի ժառանգության պահպանման։ Անցնելով Սուրիա, ընդառաջելով Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագարարքեպիսկոպոս Աշկարյանի թիմումին, Մեդիդան ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսը Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակեց, Կաթողիկոսության երիտասարդ միապաններեն Վահրիջ Վարդապետ Ղարախանյանը, որ առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ Քեսաբ ժամանեց շաբաթ 20 հունիսի եւ թիմավորվեցավ չերբ ընդունելությամբ։ Սրբազան հոր ընկերակցեցավ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարված դերունական աղոթքեն յետք ներկաները համախմբվեցան եկեղեցվո Սահակյան սրահը, ուր ներկա գտնվեցան առաջնորդ սրբազան հայրը, Քեսաբի հոգևոր դեսուչ Եսայի Վարդապետ Օրդեկչյան, Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամներ, հարաբերական մարմինի ներկայացուցիչներ եւ եկեղեցվո թաղական խորհուրդը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մեծապես քնահատեց հայր Եսային Քեսաբի մեջ շուրջ երամիա իր ծառայության համար եւ նոր պաշտոնին առնչությամբ հաջողություն եւ արդյունաբեր ծառայություն մաղթեցանոր։ Սրբազան հայրը ներկայացուց Քեսաբի նորանշանակով կևոր դեսուչ հայր Վահրիջը եւ համակորձակցությամբ դեղվույն թաղական խորհրդին եւ բոլոր միություններու եւ մարմիններու պատասխանատուներուն հաջողություն եւ հեզասաղ ծառայություն մաղթեցանոր։ Խոսկարավ հայր Եսայի, որ որդիական երախտագիտությամբ շնորհակալություն հայտնեց սրբազան հոր իր հայրական հոգադարությամբ եւ խնամքին համար, ինչպես նաեւ Քեսաբի հայության մաղթեց բայցար օրեր։ Թաղական խորհրդի ադենաբեդ Վիկեն Լնցյան խոսք առնելով շնորհակալություն հայտնեց եւ բարի երդ մաղթեց հայր Եսայիին, իսկ նորանշանակ հոգևոր դեսուչին բազմապեղում եւ արկասապեր գործնեություն մաղթեց Պերիոհայոց թեմին մեջ, հիշելով, որ Քեսաբի մեջ ծառայած բոլոր հայ սուրբերը իրենց ծրագան գնիք ունեցած են Քեսաբի հայության ցանկի մեջ։ Այնուհետև հայր Վահրիջ իր որդիական երախտագիտությունը հայտնեց Մեդիդան ընգիլիգիո Արամարաչին Կաթողիկոսին, որուն արդոնությամբ եւ բարձր դոնորինությամբ Քեսաբի հայության հոգևոր դեսուչ նշանակվեցավ։ Հայր Վահրիջ շնորհակալության խոսք ուղեց թեմի առաջնորդ սրբազան հոր իր հայրական հորդորներուն համար եւ մաղթեց, որ միասնական աշխատանքով ծերծերքի դալով գազմագերբեն եւ ավելի բայզարացնեն հայ եկեղեցական ցանկը Քեսաբի մեջ։ Հայտնենք, որ նորանշանակ հոգևոր դեսուչը 3 Քեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ մատուցեց իր անդրանիկ պատարագը, որ մեյետ Սահակյան սրահի մեջ ընդունվեցավ շնորհավորություններ։ Հովանավորության Պերիոհայոց թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի գազմագերբությամբ Թամասկոսի Ավեդիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչության եւ Սուրիո երիտասարդական միության թրոշակ մասնաճյուղին 5 հունիսին Թամասկոսի Զավարյան համալիրի շրջապագին մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման հիշատակին նվիրված տոնակատարությունը։ Հանդիսության ներկա էին Պերիոհայոց թեմի առաջնորդի ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, Պերիոհայոց թեմի ազգային վարչության ներկայացուցիչներ Ավեդիս Ահարոնյան Գետրոնի վարչությունը, Սեմի Գետրոնական վարչությունը, ազգային միացյալ Ջեմարանի հոգապարծություն ու դնորենությունը, Ահարոնյան Գետրոնի միություններու շրջանային եւ վարչություններու ներկայացուցիչները եւ Թամասկոսահայերում հոց բազմությունը։ Օրվան հանդիսավար Արին Քյուրդյան շնորհավորեց մայիս 28-ի անկախության տոնը, հիշելով, որ այս օրը մեզ կհիշեցնե, որ անկախությունը նվեր չէ, այլ պայքարով, զոհողությամբ եւ միասնականությամբ ձեռք բերված արժեք է։ աննաև գոչ մնե հավադարին մնալու մեր նախնիներու ավանդին ամրապնդելու մեր ասկային միասնությունը և ձարայելու մեր ժողովրդին ու հայրենիքին պարկավաճման։ Ավետիս Ահարոնյան գետրոնի ներգայացուցիչ Սարգիս Քյուրդյան անդրադարձավ մայիս 28-ի բացմական նշանակության ընդգծելով անոր դեղը հայ ժողովրդի ասկային հիշողության և պետականության մեջ։ Անսա, որ 108 տարի եսկ, մենք կխոնարինք հիշադակին արչև այն բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին Հայաստանի անկախության, անվտանգության և արժանապատիվ աբակայի համար, հիշեցնելով նաև հայ հեղափոխական տաշնակցության դեսլագանը, պետականություն հիմնելու և անոր քաչարի կապարագիցներուն ու մարդիկներուն սխրանքները անկախության գերտման մեջ։ Աբա ասկային հեղափոխական երկերով հանդես եկան հալեբեն և կեսաբեն ժամանած խումբը երկիչներ, որոնք իրենց կատարումներով ներկաներու մեջ վերականտանացուցին մայիս 28-ի անկախության ոգին և ասկային հպարտության զգացումը։ Հանդիսության եզրապագիչ խոսքը ուղեց սրբազան հոր ներկայացուցիչ Արմեն Վարդապետ Կալաջյան, որ ներկաներուն փոխացեց առաջնորդին օրհնություն ու բարեմաղթությունները։ Ան իր խոսքի մեջ շեշտեց, որ մայիս 28-ը սովորական թվական մեջ է։ Ան իր մեջ կբարունագե բայկարելու խորուրդը զոր հայրը զավակներուն կփոխանցե սերունդ է սերունդ։ Հարկելու ընգնդիրներ և ագնդիրներ վանացայնի եթերով և թմադեդրի եչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Հոսեփ, այսօր մեզի նոր երկերու գարձես, ասանք ձանուցում գնես գործուն, չէ՞։
1: Այո, իհարկե, պետք է ձանտացնենք մեր նոր երկերը, մեր արվեստագետներու կողմէ։ Այսօրվա երկերը, նոր երկերը, երկու կամ երեք օրվա երկեր են։
0: Սիրելի ընկերներ, տեսակ, ուրեմն մենք շատ ժամանակի ռադիո ժամ եղածենք, որ ամեն նոր երկերը արդեն գրնակ ու ընտրել 59-ը ամբողջ երեքի վրա։
1: Ուրեմն աս երկին երկն էր արամեի կողմէ, և երկին անուն էր ութե մի օր։
0: Սիրելիներ, մի քանի շաբաթներ առաջ ասած էինք, որ շատ սիրով մենք կառնենք ձեր պատվերները, եթե ձեր միտք ունիք ոչ մեկ պատվերներ, գրնակ կապվի Հոսեփին կամ Ալինին հետը, և մենք շատ սիրով մեր հայդակրինտ մեջ են, գրնանք սպրել ձեր սիրած երկերը, եթե գուզեք մտի գնել։ Եվ հիմա ես պիտի սկսեմ իմ ուզած երկովս, չեմ Հոսեփ, մեկ երկ ինձի գինա։ Ուրեմն սիրելիներ, ամառվա սեզոն, ինչպես գիտեք, ամառվա շրջանը գմոդենա Հայաստանի համար, և երբ դիմադեդրի էջերը կամ գայքեջերը պնդրենք, մի հաջախ կձանոթանանք, հաջախ մեր թեմ գելլե կամ գահանտիբինք Հայաստանի շրջաբդույդի շրջաբդույդներու հայդակիրներուն կամ սպոսաշրջիկության գետրոններուն, և հատկապես ուշադրությունս կգրավե լերները, երբ որ գցցնեն աս ներգա AI-ովս ենք, ներգայացված լերներու դարածքները, գանանչությունը, մեմ ասանք կծրիս, հովերը կեզի գտանին, և գահաստիս Հայաստան, և գերկես լերներ հայրենի։ Եկեք ձանոթանանք բզդիկ ձանոցումով մեր լերներուն։ Հայկական լերնաշխարը գտարածվի շուրջ 400,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, անիկա հարուստ է բարձր կակատներով, անշուշտ ասիկա կխոսինք հին և նոր բանի մասին, Հայաստանի տարածքի մասին։ Մեր գլխավոր լերներն է Արարատ լերը, որ հայության ազգային խորհրդանիշն է, որ ըստ ավանդության այն լերն է, ուր գանք արած է նոյանդաբանը։ Միան Արարատ լերը չունինք մենք որպես խորհրդանիշ, մենք ունինք նաև Սիպան լերը, հայկական լերնաշխարի երկրորդ ամենաբարձր կակատն է։ Այս բոլորի կողքին ունինք Արակած լերը, Արակած Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լերն է, ներկա Հայաստանի Հանրապետության, որ ունի 4 կակատներ։ Իսկ Նեմրութի լերները իր հրապխային ձագումով և գեղեցիկ խառն լիջերով։ Ուրեմն սիրելիներ, ձանոթացանք մեր գլխավոր հայկական մեր պատմության ունեցած 4 լերներու կակատներուն։ Գրնանք ասել, որ հայկական լերները միայն աշխարհագրական արժեք չունին, մեզի համար անոնք մեր ինքնության նշանն են, անոնք մեր քրողներու ներշնչման նշանն են։ Մեր քրողները ներշնչված լերներ են, հայրենի լերներ են, գրած են բանաստեղծություններ, հորինած են երկեր, երաժշտություններ։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր լերները դարձած են մեր հայրենասիրական երկերու, ավանդություններու և պատմական հիշողության խորհրդանիշները։ Լերները նաև աղբյուրն են բազմաթիվ քեդերու, ինչպես կրնանք ասել, Արածանի քեդը, Եպրատ քեդ, Տիգրիս քեդ, Արաքս քեդ, որոնք գենտագենսնական թեր ունեցած են մեր շրջաններու զարգացման մեջ։ Քիչ առաջ Փաթիլը ընտրադարձավ, թե Արեմեդյան Հայաստանի բդույտի ընթացքին պիտի հասնի մինչև Արաքս քեդ և Նեմրութի լերները։ Հայկական լերները ևս այսօր կմնան մեր դոգունության հույսի և հայրենասիրության խորհրդանիշը, հիշեցնելով հայ ժողովրդին հազարամյա մեր պատմության գաբը հայրենի բնաշխարին հետ։ Հոսեփ, լսենք Սարերի Քամին և Լերներու երգը Հարութ Պամբուկչյանի և Ռուբեն Աղվերդյանի։

Լեռներեն անցնինք մեր այսօրվա զանազան հայդակրին։ Քունի, որակը եւ կարեւորությունը։ Հիմա ծմերը սիրելիներ եւ կգարձեմ, որ ասենք քունը կնանալը, օրվա գարջ լալը մեզի կգաբե ավելի գամգմղե ավելի կնանալու շուտ կպնդրենք քունը։ Եկեք նայենք ինչ է քունի օգտագարությունները։ Ժամանակակից կյանքի արագ ընթացքը հազիվ արիտ կուտա մարդուն հանգստանալու։ Այս պատճառով քիշերային կանոնավոր քունը երբեմն երազգրնա թվիլ։ Սակայն քունը առողջ կյանքի համար նույնքան կարևոր է, որքան առողջ սնունդն ու մանրամարզությունը։ Խնդացի սիրելիներ, որովհետև թիմացս Հոսեպը կպնդրե օրոր երկը եւ կգարձեմ, որ իմ արդեն դուք քնանալու պիտի պատրաստվիք։ Շարունակենք։ Բավարար է, որ եւ որակյալ քունի բագասը կբարձրացնե բազմաթիվ հիվանդություններու եւ առողջական խանգարումներու վտանգը։ Անոնք կ դադանին սրտանոթային հիվանդություններ է եւ գատված մինչեւ ներողություն։ Անոնք կդադանին սրտանոթային հիվանդություններ է եւ գատված է մինչեւ քիրություն եւ գետրոնացման բագաս վիճակին։ Լավ քունը միայն անգողինի մեջ անցուցած ժամերու քանակով չի սահմանվիր։ Կբացատրե Ամերիկյան Միացյալ Նահանգի առողջապահության ազգային հիմնարկի քունի մասնակից դոկտոր Մարիշկա Բրաունը եւ գսե։ Առողջ քունը 3 հիմնական բաղադրիչներ ունի։ Գսե ան. Առաջինը՝ քանի ժամ կքնանաք, երկրորդը՝ քունի որակը, այսինքն անընդհատ քուն ունենալը, իսկ երրորդը՝ քունի գայուն եւ կանոնավոր ժամանակացույց ունենալը։ Անոնք, որոնք քիշերային անգանուն ժամագարկով գաշխատին, հաջող ավելի դժվարություն կունենան որակյալ քուն ունենալու։ Նույնպես մեծ դարվածության եւ ջնշումի ժամանակաշրջանները գրնան խանգարել մեր բնական քունը։ Սակայն կան բազմաթիվ միջոցներ, որոնք կբարելավեն քունի որակը։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք նայենք, թե ինչեր կբարելավեն քունի որակը։ Ինչու պետք է քնանանք։ Շատեր կգարձեն, թե քունը բարձաբես թաթարի ժամանակ մնե։ Երբ հոգնած ուղեղը կհանգստանա, բայց ադիգա սխալ է։ Մինչ կքնանանք մենք, թե մեր ուղեղը կշարունակի աշխատել։ Օրինակ, քունը գոգնե, որ ուղեղը պատրաստվի սորվելու, հիշելու եւ ստեղծագործելու։ Ուղեղը ունի մակրո համակարգը, որ քունի ընթացքին կերածնե թունավոր նյութերը։ Քունի մասին ճիշտ եւ սխալ գարձիկներ։ Մարդու քունի գարիկը կփոխվի տարիքին հետ։ Մասնակիցները կհանձնարարեն, որ դպրոցական տարիքի երեխաները ամեն քիշեր առնվազն 9 ժամ քնանան, իսկ բադանիները 8-10 ժամ։ Մեծերը ամեն քիշեր առնվազն 7 ժամ կամ ավելի քունի գարիկ ունին։ Անշուշտ սիրելի ընտիներ, այս ժամանակին այս շապատներու ընթացքին քիչ մի դժվար է ազգանունավորությունը հարկելը, որովհետև գիտեմ, որ մեծամասնությունը դա արդեն գեդեվիկ համաշխարհային ոտնակնթագի կամ ինչպես ասենք World Cup-ի խաղերուն, որոնց ժամերը եւ Ավստրալիայի ժամերը իրար հետ չեն հարմարիր։ Շարունակենք։ Քունի մասին տարածված են բազմաթիվ թյուրմացություններ։ Անոնցմե մեկը այն է, թե մարդիկ դարիքի հետ ավելի քիչ քունի գարիկ ունենան։ Այս գարձիկը ճիշտ չէ։ Դարեցները նույն քանակի քունի գարիկ ունին, թեև դարիքի հետ քունի որակը կգրնանվազիլ։ Բացի այդքե, դարեց մարդիկ ավելի հաջող կգործածեն թեղեր, որոնք կգրնան խանգարել քունը։ Մյուս թյուրմացությունը այն է, որ գարելի արցագուրտի օրերուն հադուցել շապտվան ընթացքին գործված քունը։ Հետազոտությունները ցույց կտան, որ ադիգայալ սխալ գարձիկ է։ Եթե մեկ քիշեր վատ կնանանք եւ հաջորդ օրը ավելի երկար կնանանք, անիկա գրնա օկտագարը լալ, գսե right, բայց եթե ամբողջ շապատը անբավարար քուն ունենանք, ուրեմն այս պարակային շապատավերջը բավարար չէ այդ փածը լրացնելու համար, ադիգա առողջ սովորությունը չէ։ Ինչպես բարելավել մեր քունը։ Եթե քունի դժվարություն ունիք սիրելի ունգընտիրներ, քունի կարևորության մասին լսելը երբեմն գրնա հուսախապլնել։ Սակայն բարձ քայլերու միջոցով կարելի է մեծնել լավ քիշերային քուն ունենալու հավանականությունը։
Քունի բազմաթիվ տարածված խանգարումներու համար գոյություն ունին բուժման միջոցներ, ճանաչողական, վարկապնական թարմանումը։ Գտնա օգնել անկունություն ունեցող շատ անձերու, որոնք որոշ բարականերու տեղամիջոցներնալ օգտակար գրնան չլալ։ Քունի բագաս ունեցող որոշ մարդիկ կօգտվին CPAP գոչվող սարկեմը։ Այս սարկը շնչուղին բաց կբահե, որպեսի մարդը բնական գերբով շնչե։ Այլ բուժումներու շարքին գրնա ըլլալ կենսագերբի փոփոխությունը։ Ի վերջո, որքան կարելի է, պետք է փորձել քունին առաջնահերթություն դալ։ Քունը անդեսելի պամը չէ, ան կենսանապնական առհրաժեշտություն մնե մեր բոլորին համար, որ ոչ տարիք ունի, ոչ ալ ժամանակ։ Եկեք նայենք Հոսեփ, որ մեկ երգը կդավ մեզի, որպեսի լսենք։ Արաքս Մանսուրյանն է Հոսեփ։ Լսենք ուրեմն սիրելի ընկերներ։

Եվ սիրելի ուղդիներ, հասանք Հոսեփին ամենասիրած բաժնին, ծանոցումները։ Երկու ժամ առաջ, երբ որ սկսանք մեր հայդակիրը, Հոսեփին ձիսավ ծանոցումներ ունիս, սի այո ունիմ, քաղուտը այլևս աշխուժ է եւ շատ ծերնակներ կան, որ քաչալեր էլի եւ խանտավար են։ Ուրեմն առաջին մեր հայդարարությունը սիրելիներ, եկեք միասին դոնենք հայ մշակութային գետրոնի վերապացումը եւ միասին վերհիշենք մեր հիշադակները, որոնք անցուցած ենք Willoughby-ի ագումբի մեջ։ Երկար սպասում եմ իդ հայ մշակութային գետրոնը իր դերները վերստին կբանա ողջունելու մեր քաղուտի անդամներն ու բարեկամները։ Սիրելիներ, հրավիրված եք մասնակցելու այս ուրախ արդին արտիվ գազմագերբված նախաճաշին, որ դեղի պիտի ունենա գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան ինեն մինչև ժամը 1 կեսօրվա դեղ անշուշտ պիտի քուշակեք ագումբ 259 Pencer Street Willoughby։ Սիրելիներ, եկեք միասնապար միասին վերհիշենք հիշադակները, միասին միանանք ոնդեղ եւ համտեսենք համեղ նախաճաշը, որ պիտի հյուրասիրվի գիրագի 28 հունիս 2026-ին Արավոդյան ժամը 9-ին կեսօրվա 1 ագումբին գոմը։ Նախաճաշը մեր գոմը եւ ձեր ներկայությունը մեզի համար մեծ ուրախություն է։ Այսպես էր ագումբի անցախումբի նշանապանը։ Միասին կտեսնվին գիրագի օր, սիրելի ուղդիներ։

Սիրելի ուղդիներ, քիչ առաջ անդրադարձանք համասկայնի գազմագերբաց երկու ֆորումներում, որոնք տեղի պիտի ունենան Հայաստանի մեջ։ Մեկը դա Հայաստանի մեջ, երկրորդը Արեմեդյան Հայաստանի այցն է վերադարձ դեպի արմատներ խորակրով։ Սիրելիներ, եթե պապակողներ կան, որոնք դագավին ուշ չէ, եթե պապակողներ կան, որոնք կուզեն արձանագրվել համասկայնի ուսանողական երիտասարդական ֆորումին, բայց իրենց տարիքները պիտի լա 18-ից 27-ի միջև, անոնք կրնան թիմել համասկայնի ֆորումի գայքեչը և հոն արձանագրվել ամբողջացնելով արձանագրության ֆորմը, իսկ անոնք որոնք կպապակին 18-ին վերեն և կպապակին մասնակցիլ վերադարձ դեպի արմատներ շրջաբդույդին, կարելի է թիմել նաև համասկայնի ֆորումի գայքեչին և հոն ամբողջացնել ձեր դեղեցությունները։ Առաջին երիտասարդական հավաքը տեղի պիտի ունենա 4 հուլիսին 16 հուլիս, իսկ վերադարձ դեպի արմատներ Արեմեդյանի բդույդը տեղի պիտի ունենա սիրելի ուղդիներ 18-ից 28-ի հուլիս։ Ուշ չէ, եթե դագավին գուզեք արձանագրվել երկու ֆորումներուն, թիմեցեք ֆորումի գայքեչին։

Դպրոցականցի մերնային արձագուրդը գմոդենը արդեն եգող շապատ է եւ արձագուրդի հայդակիրները արդեն բավական ջոխ են եւ լեցուն շնորհիվ հոմիսոսե մասնաճյուղի վեկեյշն քերի հանցնախումբին եւ համասկայնի քից կլաբ հանցնախումբին սկսենք առաջին հայդարարությունը համասկայնի քից կլաբի հանցնախումբի ծրագիրներով ուրախանալի լուր մեր դպրոցական արձագուրդի հայդակիրը մոդեցավ այս անգամ դարբեր եւ աննախատեպ անագնգալ պատրաստած ենք ցեզի սիրելի մանուկներ հայդակրի առաջին օրը պիտի թարնանք փոքրիկ խոհարարներ եւ միասին պատրաստ ենք համով խմորեղեններ իսկ երկրորդ օրը պիտի ունենանք շատ հատուկ աշխատանիստ workshop այսինքն բոլորին գոմե շատ սիրվարդ եւ ծանոթ bricks for kids պիտի այցելե մեզի Լոգոյո լեգոներով հադուկ շինարարական աշխատանքը պատրաստելու համար անհամբեր գսպասեն ցեզի համասկայնի քից կլաբի հանցնախումբը 4-ին 12 տարեկան փոքրիկները որոնց համար պատրաստված բիդի ըլլա հաջելի եւ ջոխ հայդակիր սիրելիներ աս երկու հայդակիրները դեղի բիդի ունենան ուրեմն առաջինը խոհարարի հայդակիրը դեղի բիդի ունենա 7 հուլիս 2026-ին Արավոտյան ժամը 9:03, 4-12 տարեկան փոքրիկներուն Արարատ ագումբեն ներս։ Մասնակցության սագը $30 է։ Սիրելիներ, առաջինը ուրեմն Kids Club-ի ծերնարգը պիտի լա 7 հուլիսին։ Իսկ երկրորդը, որ Bricks for Kids-ը պիտի այցելե, այդ հայդակիրը դեղի պիտի ունենա սիրելիներ, մեկ վարգամյան

զանոցը մտնենք, ուրեմն հաջորդ հայդակիրը սիրելի ներդեղի պիտի ունենա, Kids for Bricks for Kids-ն է հայդակիրը, դեղի պիտի ունենա 14 հուլիսին 3-7 օրը, ժամը դարձյալ արդվա 9-ն մինչև ժամը 3, սագը $30 է, Արարատ գետրոնեն ներս։ Իսկ հոմի Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբը դարձյալ գազմագերբած է արձագուրդի 5 օրերու հայդակիր։ Առաջին հայդակիրը պիտի ունենա 4-7 1 հուլիսին Passports to Adventure։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը պիտի ունենա հուլիս 2-ին 5-7 World Cup Fever խորակրով։ Իսկ երրորդ հայդակիրը 4-7 8 հուլիսին, որուն խորակիրը պիտի ալլա Art Mania. Իսկ 4-րդը 4-7 15 հուլիսին Space Explorers խորակրով, 5-րդը 5-7 16 հուլիսին Super Heroes խորակրով։ Vacation Care-ի հայդակիրները դեղի պիտի ունենան Golden College-ի շրջապագեններս, Ingleside, եթե ձանոթ չեք 5 Children Road Ingleside, առավոտյան 8-ին, 4-ը, մասնակցության սագը $90 է, անշուշտ եթե առաջունե արձանագրված եք, կրնակ գապվիլ հանցնախումբի նետը և ձեզի պետք եղած ծծմունքները կուտան։ Ուրեմն սիրելիներ, արձանագրեցեք հետևյալ տվականները, հուլիս 1, հուլիս 2, հուլիս 8, հուլիս 15 և հուլիս 16. Հադուկ հայդակիր մեր մանուկներուն համար Happy Kids Vacation Care-ի հանցնախումբի գողմ է։

0: Հոսեփ Երանի բզդի գլնային կոնե գսենք, որ աս մեկ շաբթվա, երկու շաբթվա մեր ծրակիրները լեցված են արդեն, տեսար։ Մեր ադենը հասանք հայդակիրներ չունեին։ Ձնոխները
1: թող մտածեմ, որ իրենք այրթան, իրենց բզդիկներ ունեն, իրենք բզդիկ դառնան, ինչ լավ գլա։
0: Ինչ լավ, ուրեմն պիտի առաջարգենք, որ ձնոխներու և adults-ի, այսինքն ավելի պարծ, ավելի մեծ դարիք ունեցողներուն հատուկ հայդակիր մնալ պատրաստվի։ Սիրելիներ, բոլոր անձնախումբներուն վարձ կգադար, կկաչալերենք ձեր ծերնարգը, ծերնարգները, կմաղթենք ձեզի վերելք և շարունակելով ձեր այս առաքելությունը։ Եկեք լսենք մանկական երգը։

0: Եվ այսպես սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Դագավին գա գրնանք երկարացկել։
1: Այո, դագավին քարոջ չամ ունենք, եկեք երկ միևս ուղդենք։
0: Okay, երկ ուղդենք, երկ մանգևեջ կորոշենք։

Սիրելի ընկերներ, քիչ առաջվա մեր ասածը գարձեք թե հասած է իր ժողովրդի եւ մեր բզդիկներու ականջին եւ արդեն ունինք առաջին պատվերը փոքրիկներ Այկ եւ Ալեքս Միսակյաններ, մեր ընկերուի Վարդենի զավակները արդեն խնդրեցին իմ փոքրիկ նավակերքը եւ գնտարաչենք իրենց պապակը եւ այժմ գլսենք իմ փոքրիկ նավակերքը։

0: Շնորհակալենք Այք եւ Ալեքս, որ որոնք դե մեզի քաչալերեցիք եւ արդեն մենք կդարեցինք ձեր խնդրանքը, սիրելի ուղդիրներ, եթե ունիք ոմեկ երկերու փապակներ, խնդրեմ գա հաստատեցեք Հոսեփին կամ Ալինին հետ եւ մենք կրնանք մեր հաջորդ հայդակրին ձեր երկերը շատ սիրտապուխ եւ սիրահոժար սպրել։ Սիրելիներ, այսպիսով հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց նախքան անշուշտ ավարտելը եւ ցեզ մեպաժնովիլը կուզենք մեր խորին շնորհակալությունները հայտնել Արմինիա ցայնի գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարձի սեփականադերդիգին Քրիստինա Լեփեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին, EM Funeral սեփականադերդիգին Էլո Մգրդիչյանին։ Սիրելիներ, ձեր գդարած սրդապուխ նվիրատվություններով է, որ այսօր Արմինիա ռադիո ժամը իր հաջողության կհասնի եւ կշարունակի գոյատևել։ Մեր գոմեն ցեզ գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերել ցեր աբակայի ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, հույսով եմ, որ հաջիկով ընտրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա ընթացքին կարողացանք ցեզ ներկայացնել օգտաշատ եւ փոխանցալից գիտելիքներ եւ երգեր։ Հետևեցեք մեզ հարաճիգա 2-7-3 գոյան ժամը 7-9, 99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզի հետ են այսօր ցայնի պատասխանատու Սեփ Կոպուշյանը և անձես Ալին Բալյոզյան համամջանը։ Սիրելիներ, բարի և ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ, բարի գիշեր իմ կողմես, Հոսեփ։
1: Գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչ նոր հանդիպում եթերում հարաճիգա 2-7-3 գոյան ժամը 7-ին։
0: Պատճիմորնանք, այսօր քանի հատկացուցած էինք բոլոր երգիչներու նոր երգերուն, հիմա գունգընտրեք IM Project-ի Հանիննա երգը, որ դագավին մի քանի օր առաջ սպրվեցավ։ Բարի գիշեր, սիրելիներ։